0: Sama sophenje kwezinye zezindaba ke ikakhulukazi ke ezake izaba nje ikakhulukazi umnyango obhekwe ngamehlo abomvu umnyango we Border Management Authority njengoba ke ulonche iquarterly anti-corruption campaign lapho ke uqinisa amaxha okulwisana kini inkohlakalo ikakhulukazi nakubasebenzi bayo ke emngceleni ikakhulukazi ezweni laseNingizimu Afrika.
1: On a quarterly basis,